javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Na opštim izborima u Bosni i Hercegovini Savez nezavisnih socijaldemokrata proglasio je pobedu Željke Cvijanović za srpskog člana predsjedništva BiH i Sava Minića za predsjednika Republike Srpske. Prema preliminarnim rezultatima, na izborima za bošnjačkog člana predsjedništva vodi Denis Bećirović, dok na izborima za hrvatskog člana vodi Darijana Filipović. SNSD je osvojio najviše glasova na izborima za Narodnu skupštinu Srpske. Stranka demokratske akcije trenutno je prva po broju osvojenih glasova za predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Testiranje železničke pruge Budimpešta-Beograd u uslovima saobraćaja sa maksimalnim opterećenjem uspešno je završeno, potvrdio je ministar saobraćaja Mađarske David Vitezi. Prema njegovim rečima, tokom testiranja stručnjaci su ispitali i različite scenarije poremećaja u saobraćaju i način njihovog rešavanja. Vitezi je naveo da će stručnjaci, domaći nadležni organi za saobraćaj i kompanija za kontrolu kvaliteta oceniti rezultate testiranja, ali i istakao kako je već moguće reći da je test protekao bez problema. Rusija nastavlja sa intenzivnim napadima na položaje u Ukrajini. Najavljuje da će se takve akcije nastaviti, a da su za to krivi potezi ukrajinskog predsjednika. Volodimir Zelenski poručuje da će njegova zemlja nastaviti da jača odbranu. O tome je razgovarao i sa nemačkim kancelarom Friedrichom Merzom, koji je nenajavljeno posjetio Kijev. Ukrajina i Nemačka potpisale su 15 sporazuma u ukupnoj vrijednosti od 8,5 milijardi evra. Zelenski je rekao i da je Ukrajina spremna da učestvuje u tehničkim trilateralnim pregovorima sa Sjedinjenim Američkim Državama i Rusijom. Iran je saopštio da su Sjedinjene Američke Države odgovorile na sedmodnevni plan Teherana, kao i da se taj odgovor trenutno razmatra. Šef iranske diplomatije Abbas Arakči rekao je da Iran zadržava spremnost za druge scenarije, ukoliko napori za postizanje mira ne uspeju. U Ormuzskom oreuzu tanker je pogođen projektilom nepoznatog napadača. Posada je bezbedna. Američki nosač aviona George Bush uplovio je u tajlandsku luku Phuket sa oko 4800 članova posade, gdje će biti usidren posle višemesečne podrške američkim operacijama na Bliskom istoku. Fudbaleri Srbije izgubili su od Holandije sa 2-1 u četvrtom kolu Lige nacija i još uvek su bez jednog boda. Jedini gol za Orlove postigao je Mihajlo Cvetković. U drugom meču naše grupe, Grčka i Nemačka odigrale su meč bez pogodaka. Novak Đoković se plasirao u polufinale turnira u Pekingu pošto je pobedio dvostrukog ovogodišnjeg Grand Slam šampiona, Nemca Aleksandra Zvereva, sa 2-1. Novak će se od 13 časova za finale boriti protiv Rusa Danila Medvedeva. Vreme danas, posle hladnog jutra, pretežno sunčano i toplo. Najniža temperatura minus 2 stepena, najviša 28, u Beogradu danas do 25 stepeni. Toliko u vestima prvog programa Radio Beograda.

Sada su tačno 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Na opštim izborima u Bosni i Hercegovini Savez nezavisnih socijaldemokrata proglasio je pobedu Željke Cvijanović za srpskog člana predsjedništva BiH i Sava Minića za predsjednika Republike Srpske. Prema preliminarnim rezultatima, na izborima za bošnjačkog člana predsjedništva vodi Denis Bećirović, dok na izborima za hrvatskog člana vodi Darijana Filipović. SNSD je osvojio najviše glasova na izborima za Narodnu skupštinu Srpske. Stranka demokratske akcije trenutno je prva po broju osvojenih glasova za predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Testiranje železničke pruge Budimpešta-Beograd u uslovima saobraćaja sa maksimalnim opterećenjem uspešno je završeno, potvrdio je ministar saobraćaja Mađarske David Vitezi. Prema njegovim rečima, tokom testiranja stručnjaci su ispitali i različite scenarije poremećaja u saobraćaju i način njihovog rešavanja. Vitezi je naveo da će stručnjaci, domaći nadležni organi za saobraćaj i kompanija za kontrolu kvaliteta oceniti rezultate testiranja, ali i istakao kako je već moguće reći da je test protekao bez problema. Rusija nastavlja sa intenzivnim napadima na položaje u Ukrajini. Najavljuje da će se takve akcije nastaviti, a da su za to krivi potezi ukrajinskog predsjednika. Volodimir Zelenski poručuje da će njegova zemlja nastaviti da jača odbranu. O tome je razgovarao i sa nemačkim kancelarom Friedrichom Merzom, koji je nenajavljeno posjetio Kijev. Ukrajina i Nemačka potpisale su 15 sporazuma u ukupnoj vrijednosti od 8,5 milijardi evra. Zelenski je rekao i da je Ukrajina spremna da učestvuje u tehničkim trilateralnim pregovorima sa Sjedinjenim Američkim Državama i Rusijom. Iran je saopštio da su Sjedinjene Američke Države odgovorile na sedmodnevni plan Teherana, kao i da se taj odgovor trenutno razmatra. Šef iranske diplomatije Abbas Arakči rekao je da Iran zadržava spremnost za druge scenarije, ukoliko napori za postizanje mira ne uspeju. U Ormuzskom oreuzu tanker je pogođen projektilom nepoznatog napadača. Posada je bezbedna. Američki nosač aviona George Bush uplovio je u tajlandsku luku Phuket sa oko 4800 članova posade, gdje će biti usidren posle višemesečne podrške američkim operacijama na Bliskom istoku. Fudbaleri Srbije izgubili su od Holandije sa 2-1 u četvrtom kolu Lige nacija i još uvek su bez jednog boda. Jedini gol za Orlove postigao je Mihajlo Cvetković. U drugom meču naše grupe, Grčka i Nemačka, odigrale su meč bez pogodaka. Novak Đoković se plasirao u polufinale turnira u Pekingu, pošto je pobedio dvostrukog ovogodišnjeg Grand Slam šampiona, Nemca Aleksandra Zvereva, sa 2-1. Novak će se od 13 časova za finale boriti protiv Rusa Danila Medvedeva. Vreme danas, posle hladnog jutra, pretežno sunčano i toplo. Najniža temperatura minus 2 stepena, najviša 28, u Beogradu danas do 25 stepeni. Toliko u vestima prvog programa Radio Beograda.

Sada su tačno 4 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Na opštim izborima u Bosni i Hercegovini Savez nezavisnih socijaldemokrata proglasio je pobedu Željke Cvijanović za srpskog člana predsjedništva BiH i Sava Minića za predsjednika Republike Srpske. Prema preliminarnim rezultatima, na izborima za bošnjačkog člana predsjedništva vodi Denis Bećirović, dok na izborima za hrvatskog člana vodi Darijana Filipović. SNSD je osvojio najviše glasova na izborima za Narodnu skupštinu Srpske. Stranka demokratske akcije trenutno je prva po broju osvojenih glasova za predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Testiranje železničke pruge Budimpešta-Beograd u uslovima saobraćaja sa maksimalnim opterećenjem uspešno je završeno, potvrdio je ministar saobraćaja Mađarske David Vitezi. Prema njegovim rečima, tokom testiranja stručnjaci su ispitali i različite scenarije poremećaja u saobraćaju i način njihovog rešavanja. Vitezi je naveo da će stručnjaci, domaći nadležni organi za saobraćaj i kompanija za kontrolu kvaliteta oceniti rezultate testiranja, ali i istakao kako je već moguće reći da je test protekao bez problema. Rusija nastavlja sa intenzivnim napadima na položaje u Ukrajini. Najavljuje da će se takve akcije nastaviti, a da su za to krivi potezi ukrajinskog predsjednika. Volodimir Zelenski poručuje da će njegova zemlja nastaviti da jača odbranu. O tome je razgovarao i sa nemačkim kancelarom Friedrichom Merzom, koji je nenajavljeno posjetio Kijev. Ukrajina i Nemačka potpisale su 15 sporazuma u ukupnoj vrijednosti od 8,5 milijardi evra. Zelenski je rekao i da je Ukrajina spremna da učestvuje u tehničkim trilateralnim pregovorima sa Sjedinjenim Američkim Državama i Rusijom. Iran je saopštio da su Sjedinjene Američke Države odgovorile na sedmodnevni plan Teherana, kao i da se taj odgovor trenutno razmatra. Šef iranske diplomatije Abbas Arakči rekao je da Iran zadržava spremnost za druge scenarije, ukoliko napori za postizanje mira ne uspeju. U Ormuzskom oreuzu tanker je pogođen projektilom nepoznatog napadača. Posada je bezbedna. Američki nosač aviona George Bush uplovio je u tajlandsku luku Phuket sa oko 4800 članova posade, gdje će biti usidren posle višemesečne podrške američkim operacijama na Bliskom istoku. Fudbaleri Srbije izgubili su od Holandije sa 2-1 u četvrtom kolu Lige nacija i još uvijek su bez jednog boda. Jedini gol za Orlove postigao je Mihajlo Cvetković. U drugom meču naše grupe, Grčka i Nemačka, odigrale su meč bez pogodaka. Novak Đoković se plasirao u polufinale turnira u Pekingu pošto je pobedio dvostrukog ovogodišnjeg Grand Slam šampiona, Nemca Aleksandera Zvereva, sa 2-1. Novak će se od 13 časova za finale boriti protiv Rusa Danila Medvedeva. Vreme danas, posle hladnog jutra, pretežno sunčano i toplo. Najniža temperatura minus 2 stepena, najviša 28, u Beogradu danas do 25 stepeni. Toliko u vestima prvog programa Radio Beograda.

Završena je emisija Kod dva bela goluba, u kojoj smo slušali sećanja Dane Milošević, koja su snimljena 1999. godine, kada je gospođa Milošević dobila nagradu Udruženja književnika i prevodioca Srbije za životno delo i tim povodom bila gost u emisiji Klub 2, koju je tada uređivao Zoran Stanojević. Ovu emisiju pripremili i realizovali Milja Milosavljević, Radmila Radović, Mirjana Blažić, Predrag Tomić, Vladimir Putnik i Jadranka Selec.

Tačno je 5 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Na opštim izborima u Bosni i Hercegovini Savez nezavisnih socijaldemokrata proglasio je pobedu Željke Cvijanović za srpskog člana predsjedništva BiH i Sava Minića za predsjednika Republike Srpske. Prema preliminarnim rezultatima, na izborima za bošnjačkog člana predsjedništva vodi Denis Bećirović, dok na izborima za hrvatskog člana vodi Darijana Filipović. SNSD je osvojio najviše glasova na izborima za Narodnu skupštinu Srpske. Stranka Demokratske akcije trenutno je prva po broju osvojenih glasova za predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Testiranje železničke pruge Budimpešta-Beograd u uslovima saobraćaja sa maksimalnim opterećenjem uspešno je završeno, potvrdio je ministar saobraćaja Mađarske David Vitezi. Prema njegovim rečima, tokom testiranja stručnjaci su ispitali i različite scenarije poremećaja u saobraćaju i način njihovog rešavanja. Vitezi je naveo da će stručnjaci, domaći nadležni organi za saobraćaj i kompanija za kontrolu kvaliteta oceniti rezultate testiranja, ali i istakao kako je već moguće reći da je test protekao bez problema. Rusija nastavlja sa intenzivnim napadima na položaje u Ukrajini. Najavljuje da će se takve akcije nastaviti, a da su za to krivi potezi ukrajinskog predsjednika. Volodimir Zelenski poručuje da će njegova zemlja nastaviti da jača odbranu. O tome je razgovarao i sa nemačkim kancelarom Friedrichom Mercom, koji je nenajavljeno posjetio Kijev. Ukrajina i Nemačka potpisale su 15 sporazuma u ukupnoj vrijednosti od 8,5 milijardi evra. Zelenski je rekao i da je Ukrajina spremna da učestvuje u tehničkim trilateralnim pregovorima sa Sjedinjenim Američkim Državama i Rusijom. Iran je saopštio da su Sjedinjene Američke Države odgovorile na sedmodnevni plan Teherana, kao i da se taj odgovor trenutno razmatra. Šef iranske diplomatije Abbas Arakči rekao je da Iran zadržava spremnost za druge scenarije, ukoliko napori za postizanje mira ne uspeju. U Ormuzskom oreuzu tanker je pogođen projektilom nepoznatog napadača. Posada je bezbedna. Američki nosač aviona George Bush uplovio je u tajlandsku luku Phuket sa oko 4800 članova posade, gdje će biti usidren posle višemesečne podrške američkim operacijama na Bliskom istoku. Fudbaleri Srbije izgubili su od Holandije sa 2-1 u četvrtom kolu Lige nacija i još uvijek su bez jednog boda. Jedini gol za Orlove postigao je Mihajlo Cvetković. U drugom meču naše grupe, Grčka i Nemačka, odigrale su meč bez pogodaka. Novak Đoković se plasirao u polufinale turnira u Pekingu, pošto je pobedio dvostrukog ovogodišnjeg Grand Slam šampiona, Nemca Aleksandera Zvereva, sa 2-1. Novak će se od 13 časova za finale boriti protiv Rusa Danila Medvedeva. Vreme danas, posle hladnog jutra, pretežno sunčano i toplo. Najniža temperatura minus 2 stepena, najviša 28, u Beogradu danas do 25 stepeni. Toliko u vestima prvog programa Radio Beograda.

0: vremenska prognoza.
1: Jutro u našim najvećim gradovima protiče u znaku svežeg vremena, pa tako trenutne temperature iznose 10 stepeni u Beogradu, 5 u Novom Sadu, dok je u Nišu izmereno 4 stepena. Prema saopštenju Republičkog hidrometeorološkog zavoda, pred nama je pretežno sunčan i topao dan, ali uz prohladan početak prepodneva, koji je mestimično doneo i slab prizemni mraz. Detaljne informacije o kretanju ovog vazdušnog talasa donosi nam dežurni meteorolog Hidrometeorološkog zavoda Slobodan Sovilj.
2: U ponedeljak 5. oktobra na području Srbije u jutarnjim satima hladno, mestimično sa slabim prizemnim mrazem, a po pojedinim kotlinama istočne, južne i jugozapadne Srbije i sa slabim mrazem na 2 metra visine. Tokom dana pretežno sunčano i toplo, uz slab vetar promenljivog pravca. Maksimalna temperatura oko 24 do 28 stepeni. Slično vreme i na području Beograda, ujutro hladno, a tokom dana pretežno sunčano i toplo, uz slab promenljiv vetar. Maksimalna temperatura u glavnom gradu oko 25 stepeni.
1: Hvala Slobodanu Sovilju koji se javio iz Hidrometeorološkog zavoda. Pored trenutnih pokazatelja, važno je obratiti pažnju i na biometeorološke prilike. Hladno jutro i temperaturne razlike mogu uzrokovati tegobe kod osoba sa kardiovaskularnim problemima, dok se u prvom delu dana poseban oprez savetuje asmatičarima. Kod meteoropata su mogući razdražljivost i glavobolja. Slušate prvi program Radio Beograda.

Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Na opštim izborima u Bosni i Hercegovini na osnovu rezultata 93% obrađenih biračkih mesta, Željko Cvijanović pobedila je na izborima za srpskog člana predsjedništva, a Savo Minić za predsjednika Republike Srpske. Na izborima za bošnjačkog člana predsjedništva vodi Denis Bećirović, dok na izborima za hrvatskog člana vodi Darijana Filipović. Savez nezavisnih socijaldemokrata osvojio je najviše glasova za Skupštinu Republike Srpske. Stranka demokratske akcije je prva po broju osvojenih glasova za predstavnički dom parlamenta Federacije BiH. Na 10. opštim izborima izlaznost je bila 42%. Ukrajina je spremna da učestvuje u tehničkim trilateralnim pregovorima sa Sjedinjenim Američkim Državama i Rusijom, koji bi do kraja oktobra mogli da se održe u Ujedinjenim Arapskim Emiratima ili drugoj zemlji koju predloži Vašington, izjavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Istakao je da je sada red na Rusiju da odgovori na predlog. Tokom nenajavljene posete nemačkog kancelara Fridriha Merca Kijevu, Ukrajina i Nemačka potpisale su 15 sporazuma o bezbednosnoj saradnji ukupne vrednosti preko 8,5 milijardi evra. Iran je saopštio da su Sjedinjene Američke Države odgovorile na sedmodnevni plan Teherana, kao i da se taj odgovor trenutno razmatra. Šef iranske diplomatije Abbas Arakči rekao je da Iran zadržava spremnost za druge scenarije ukoliko napori za postizanje mira ne uspeju. Na predsjedničkim izborima u Brazilu desničarski kandidat Flavio Bolsonaro i dosadašnji predsjednik iz redova levice Luis Inácio Lula da Silva plasirali su se u drugi krug koji će biti održan 25. oktobra. Na osnovu oko 97% obrađenih glasova Bolsonaro je osvojio 47,39%, dok je Lula dobio 44,74%. Osim predsjednika, Brazilci su birali i poslanike na saveznom i pokrajinskom nivou, guvernere i deo senatora. Između 400 i 500 srednjih škola u Francuskoj biće danas potpuno ili delimično zatvoreno zbog protesta učenika, saopštio je ministar prosvete Francuske Edouard Geffrey. Više od 2000 uhapšenih, od kojih su 90% maloletnici, uz stotine povređenih osoba, dosadašnji je bilans višednevnih demonstracija srednjoškolaca širom Francuske. Neredi su osim blokada škola obuhvatili i paljenje imovine, upade u školske zgrade, kao i bacanje kamenice i pirotehničkih projektila na snage reda. Učenici koji učestvuju u protestima između ostalog traže više zaposlenih i veća finansijska izdvajanja za obrazovanje. I dalje gori požar u ataru sela Osmakovo na Staroj planini. Zahvatio je više od 100 hektara niskog rastinja i deo borove šume. Vatrogasci iz Pirotskog bataljona i pripadnici dobrovoljnog vatrogasnog društva iz Pirota sprečili su širenje vatre prema selu i ugasili nekoliko manjih požara na otvorenom. Testiranje železničke pruge Budimpešta-Beograd u uslovima saobraćaja sa maksimalnim opterećenjem uspešno je završeno, saopštio je ministar saobraćaja Mađarske David Vitezi. Naveo je i da su tokom testiranja stručnjaci ispitali i različite scenarije poremećaja u saobraćaju i način njihovog rešavanja. Fudbaleri Srbije izgubili su Eindhoven od Holandije 2-1 u četvrtom kolu Lige nacija. Srbija je poslednja na tabeli grupe A2 bez bodova. Novak Đoković igraće u polufinalu turnira u Pekingu protiv Rusa Danila Medvedeva. Meč počinje u 13 časova. Vreme danas, posle hladnog jutra, pretežno sunčano i toplo, temperatura do 28 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Nišu je 4 stepena, u Novom Sadu 5 stepeni, u Beogradu 10. U glavnom gradu vlažnost vazduha je 58%, pritisak je 1010 milibara, a vetar je jugoistočni i duva brzinom od 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Na opštim izborima u Bosni i Hercegovini na osnovu rezultata sa 93% obrađenih biračkih mesta, Željka Cvijanović pobedila je na izborima za srpskog člana predsjedništva, a Savo Minić za predsjednika Republike Srpske. Na izborima za bošnjačkog člana predsjedništva vodi Denis Bećirović, dok na izborima za hrvatskog člana vodi Darijana Filipović. Savez nezavisnih socijaldemokrata osvojio je najviše glasova za Skupštinu Republike Srpske. Stranka demokratske akcije je prva po broju osvojenih glasova za predstavnički dom parlamenta Federacije BH. Na 10. opštim izborima izlaznost je bila 42%. Portparol Ministarstva spoljnih poslova Irana Esmail Bagheji upozorio je da će svako korišćenje teritorija zemalja u regionu Bliskog istoka za napade na Iran izazvati odlučan odgovor Teherana. On je naglasio da Iran očekuje od suseda da se pridržavaju principa dobrosusedskih odnosa i preispitaju svoje postupke. Iranska revolucionarna garda tvrdi da je Ormuski Moreuz i dalje pod kontrolom Irana i da je mornarica upozorila brodove koji koriste južnu rutu pod nadzorom Sjedinjenih Američkih Država da bi njihova plovila mogla da budu meta u bilo kom trenutku. Na predsjedničkim izborima u Brazilu desničarski kandidat Flavio Bolsonaro i dosadašnji predsjednik iz redova levice Luis Inácio Lula da Silva plasirali su se u drugi krug koji će biti održan 25. oktobra. Na osnovu oko 97% obrađenih glasova Bolsonaro je osvojio 47,39%, dok je Lula dobio 44,74%. Osim predsjednika, Brazilci su birali i poslanike na saveznom i pokrajinskom nivou, guvernere i deo senatora. Između 400 i 500 srednjih škola u Francuskoj biće danas potpuno ili delimično zatvoreno zbog protesta učenika, saopštio je ministar prosvete Francuske Edouard Geffre. Više od 2000 uhapšenih, od kojih su 90% maloletnici, uz stotine povređenih osoba, dosadašnji je bilans višednevnih demonstracija srednjoškolaca širom Francuske. Učenici traže više nastavnika i bolje uslove u školama. I dalje gori požar u ataru sela Osmakovo na Staroj planini. Zahvatio je više od 100 hektara niskog rastinja i deo borove šume. Vatrogasci iz Pirotskog bataljona i pripadnici Dobrovoljnog vatrogasnog društva iz Pirota sprečili su širenje vatre prema selu i ugasili nekoliko manjih požara na otvorenom. Testiranje železničke pruge Budimpešta-Beograd u uslovima saobraćaja sa maksimalnim opterećenjem uspešno je završeno, saopštio je ministar saobraćaja Mađarske David Vitezi. Naveo je i da su tokom testiranja stručnjaci ispitali različite scenarije poremećaja u saobraćaju i način njihovog rešavanja. Fudbaleri Srbije izgubili su Eindhoven od Holandije sa 2-1 u četvrtom kolu Lige nacija. Srbija je poslednja na tabeli grupe A2 bez bodova. Novak Đoković igraće u polufinalu turnira u Pekingu protiv Rusa Danila Medvedeva. Meč počinje u 13 časova. Vreme danas, posle hladnog jutra, pretežno sunčano i toplo. Temperatura do 28 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Nišu su 3 stepena, u Novom Sadu 4, u Beogradu 10 stepeni. U glavnom gradu vlažnost vazduha je 62%, pritisak 1010 milibara, a vetar severozapadni i duva brzinom od 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

0: 9:09, u nastavku programa pratimo prve preliminarne rezultate opštih izbora u Bosni i Hercegovini. Najnovije informacije i utiske iz Banja Luke donosi nam kolega Aleksandar Milivojević. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Aco.
0: Pa evo, imali smo prilike da čujemo kakva je situacija trenutno i ajde da se osvrnemo na same podatke. 91% obrađenih biračkih mesta.
1: Otprilike tako, ovog jutra iz Banja Luke mogu da saopštim zaista preciznije rezultate koji se u principu suštinski ne razlikuju od onoga što smo imali sinoć kada je po objavljivanju prvih preliminarnih rezultata opštih izbora Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine potvrđeno da su kandidati SNSD-a triumfovali u trci za srpskog člana predsjedništva BiH i predsjednika Republike Srpske, kao što je i SNSD na izborima za Narodnu skupštinu Republike Srpske dobio ubedljivo najviše glasova. Odmah po objavljivanju tih podataka, predsjednik SNSD-a Milorad Dodik proglasio je pobedu, rekavši da je rezultat na ovim izborima sličan onom od pre 20 godina. Istakao je da u parlamentu sa koalicionim partnerima SNSD ima dvotrećinsku većinu. E sad, nakon što je prebrojano više, kao što si Aco rekao, od 90% glasova za predsjedništvo Bosne i Hercegovine, poznati su svi njegovi članovi. Srpski član biće Željka Cvijanović, hrvatski Darijana Filipović i bošnjački Denis Bećirović. Cvijanovićevo i Bećiroviću ovo je drugi mandat, dok je Darijana Filipović nova u predsjedništvu BiH i ona je nasledila Željka Komšića, koji je nakon 4 mandata prosto morao da napusti to mesto i nije imao pravo da se ponovo kandiduje. Iako se negde, moram reći, očekivalo da se pre izbora najneizvesnija trka vodi upravo za izbor hrvatskog člana predsjedništva, zapravo je najneizvesnije bilo ipak na drugoj strani u izboru bošnjačkog člana, gde je Denis Bećirović pobedio Bakira Izetbegovića za nešto više od 20.000 glasova, odnosno 4%. I sada da bih dočarao da je ovo zaista bio jedan tesan rezultat, samo ću reći da u ovom preseku Željka Cvijanović je dobila gotovo 150.000 glasova više u odnosu na drugoplasiranog Marinka Božovića, te da Cvijanovićeva ima skoro 60.000 glasova više nego što imaju zajedno Marinko Božović i trećeplasirani Nebojša Vukanović. Također, vrlo ubedljiv je bio i Savo Minić, kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske, koji je osvojio više od 270.000 glasova, čak 50.000 više od drugoplasiranog Branka Blanuše. I svakako više od svih protiv kandidata zajedno, kojih je uz Blanušu bilo još 10. Što se tiče izbora za poslanike Narodne skupštine Republike Srpske, SNSD Milorada Dodika također je odneo ubedljivu pobedu i na osnovu više od 90% obrađenih biračkih mesta SNSD je osvojio oko 40% glasova, dok drugoplasirani pokret Sigurna Srpska aktuelnog gradonačelnika Banja Luke Draška Stanivukovića ima 14%. Ono na što bih podsjetio, to je da su jučerašnji izborni dan u Bosni i Hercegovini zapravo obeležili problemi sa novom izbornom tehnologijom, odnosno biometrijskom identifikacijom birača i skenerom glasačkih listića. Zapravo je ova upotreba, dakle, ove tehnologije dovela do kašnjenja u samom otvaranju biračkih mesta, a tokom dana je dolazilo i do prekida glasanja, tako da je na određenom broju biračkih mesta upravo iz navedenih razloga glasanje trajalo do 22 časa, dakle čak 3 časa duže nego što je to zakonom planirano. U reakciji na novu tehnologiju koja je korišćena, nekadašnji predsjednik Centralne izborne komisije Branko Petrić izjavio je da je nova tehnologija zapravo pokazala da štiti glas birača i da su rezultati koji su aktuelni zapravo plod toga.
0: Hvala ti mnogo na ovom javljanju. O najnovijim rezultatima opštih izbora u Bosni i Hercegovini i pobedi Željke Cvijanović za srpskog člana predsjedništva, odnosno Save Minića za predsjednika Republike Srpske, iz Banja Luke javio se kolega Aleksandar Milivojević.

Tačno je 10 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Na opštim izborima u Bosni i Hercegovini na osnovu rezultata sa 93% obrađenih biračkih mesta Željka Cvijanović pobedila je na izborima za srpskog člana predsjedništva, a Savo Minić za predsjednika Republike Srpske. Na izborima za bošnjačkog člana predsjedništva vodi Denis Bećirović, dok na izborima za hrvatskog člana vodi Darijana Filipović. Savez nezavisnih socijaldemokrata osvojio je najviše glasova za Skupštinu Republike Srpske. Stranka demokratske akcije je prva po broju osvojenih glasova za predstavnički dom parlamenta Federacije BiH. Na 10. opštim izborima izlaznost je bila 42%. Za danas je zakazana sednica Skupštine privremenih prištinskih institucija na čijem će dnevnom redu biti nacrt izmene i dopuna zakona o specijalizovanim većima u Hagu. Zahtev za održavanje sednice podnela je poslanička grupa Pokreta samoopredeljenje. Nacrt za izmene tog zakona dobio je jutros jednoglasnu podršku Odbora za zakonodavstvo, čime je otvorena mogućnost da se razmatra na plenarnoj sednici Skupštine. Portparol Ministarstva spoljnih poslova Irana Esmail Bagej upozorio je da će svako korišćenje teritorija zemalja u regionu Bliskog istoka za napade na Iran izazvati odlučan odgovor Teherana. On je naglasio da Iran očekuje od suseda da se pridržavaju principa dobrosusedskih odnosa i preispitaju svoje postupke. Iranska revolucionarna garda tvrdi da je Ormuski moreuz i dalje pod kontrolom Irana i da je mornarica upozorila brodove koji koriste južnu rutu pod nadzorom Sjedinjenih Američkih Država da bi njihova plovila mogla da budu meta u bilo kom trenutku. Na predsjedničkim izborima u Brazilu desničarski kandidat Flavio Bolsonaro i dosadašnji predsjednik iz redova levice Luis Inácio Lula da Silva plasirali su se u drugi krug koji će biti održan 25. oktobra. Na osnovu oko 97% obrađenih glasova Bolsonaro je osvojio 47,39%, dok je Lula dobio 44,74%. Između 400 i 500 srednjih škola u Francuskoj biće danas potpuno ili delimično zatvoreno zbog protesta učenika, saopštio je ministar prosvete Francuske Edouard Geffre. Više od 2000 uhapšenih, od kojih su 90% maloletnici uz stotine povređenih osoba, dosadašnji je bilans višednevnih demonstracija srednjoškolaca širom Francuske. Učenici traže više nastavnika i bolje uslove u školama. Vlada je optužila radikalnu levicu da je pokrenula ovaj protestni pokret. Na današnji dan pre 26 godina velikim demonstracijama okončana je vladavina predsjednika Savezne Republike Jugoslavije Slobodana Miloševića. Protesti su organizovani pošto je izborna komisija osporila pobedu Vojislava Koštunice u prvom krugu. Tokom protesta zapaljena je zgrada Savezne skupštine i zgrada Televizije Srbije. Fudbaleri Srbije izgubili su Eindhoven od Holandije sa 2-1 u četvrtom kolu Lige nacija. Srbija je posljednja na tabeli grupe A2 bez bodova. Novak Đoković igraće u polufinalu turnira u Pekingu protiv Rusa Danila Medvedeva. Meč počinje u 13 časova. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, temperatura do 28 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Nišu je 9 stepeni, u Novom Sadu 13, u Beogradu 12. U glavnom gradu vlažnost vazduha je 50%, pritisak je 1010 milibara, a vetar je zapadni i duva brzinom od 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

Iz Elektrodistribucije Beograd stiže obaveštenje o planiranim isključenjima struje za danas zbog redovnog održavanja mreže. Tokom dana bez električne energije ostaće potrošači u dve beogradske opštine na Vračaru i u Obrenovcu. Na Vračaru su radovi planirani u periodu od 9 do 15 časova, u tom terminu struje neće biti u Cerskoj ulici na broju 34, kao i u ulici Svetolika Rankovića na broju 2. U Obrenovcu se mreža radi nešto kraće, od 9 do 11, bez napajanja će ostati stanari u samom naselju Obrenovac, i to u ulici Kralja Milutina na brojevima bez broja i 7, kao i u ulici Marka Milovanovića od broja 5 do broja 7V. Iz nadležnih službi mole građane za strpljenje i apeluju da na vreme isključe osetljive električne uređaje.

privodimo kraju današnje izdanje jutarnjeg programa Radio Beograda 1. Hvala na pažnji. Ja sam Aleksandar Drobac, emisiju su realizovali tonski realizatori Miloš Jović, Dejan Vasić uz producentsku koordinaciju Bojene Tufekđić, muzički urednik bila je Katarina Tošić. Slede vesti, nakon čega od 11 časova i 5 minuta program nastavljamo emisijom U ritmu dana. Želimo vam uspešan ostatak ovog jutra. Ostanite uz prvi program Radio Beograda.

0: Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Na opštim izborima u Bosni i Hercegovini na osnovu rezultata sa 93% obrađenih biračkih mesta Željka Cvijanović pobedila je na izborima za srpskog člana predsjedništva, a Savo Minić za predsjednika Republike Srpske. Na izborima za bošnjačkog člana predsjedništva vodi Denis Bećirović, dok na izborima za hrvatskog člana vodi Darijana Filipović. Savez nezavisnih socijaldemokrata osvojio je najviše glasova za Skupštinu Republike Srpske. Stranka demokratske akcije je prva po broju osvojenih glasova za predstavnički dom parlamenta Federacije BH. Na 10. opštim izborima izlaznost je bila 42%. Za danas je zakazana sednica Skupštine privremenih prištinskih institucija na čijem će dnevnom redu biti nacrt izmene i dopuna zakona o specijalizovanim većima u Hagu. Zahtev za održavanje sednice podnela je poslanička grupa Pokreta samoopredeljenje. Nacrt za izmene tog zakona dobio je jutros jednoglasnu podršku Odbora za zakonodavstvo, čime je otvorena mogućnost da se razmatra na plenarnoj sednici Skupštine. Portparol Ministarstva spoljnih poslova Irana Esmail Bageje upozorio je da će svako korišćenje teritorija zemalja u regionu Bliskog istoka za napade na Iran izazvati odlučan odgovor Teherana. On je naglasio da Iran očekuje od suseda da se pridržavaju principi dobrosusedskih odnosa i preispitaju svoje postupke. Iranska revolucionarna garda tvrdi da je Ormuski moreuz i dalje pod kontrolom Irana i da je mornarica upozorila brodove koji koriste južnu rutu pod nadzorom Sjedinjenih Američkih Država da bi njihova plovila mogla da budu meta u bilo kom trenutku. Na predsjedničkim izborima u Brazilu desničarski kandidat Flavio Bolsonaro i dosadašnji predsjednik iz redova levice Luis Inácio Lula da Silva plasirali su se u drugi krug koji će biti održan 25. oktobra. Na osnovu oko 97% obrađenih glasova Bolsonaro je osvojio 47,39%, dok je Lula dobio 44,74%. Osim predsjednika, Brazilci su birali i poslanike na saveznom i pokrajinskom nivou, guvernere i deo senatora. Na današnji dan pre 26 godina velikim demonstracijama okončana je vladavina predsjednika Savezne Republike Jugoslavije Slobodana Miloševića. Protesti su organizovani pošto je izborna komisija osporila pobedu Vojislava Koštunice u prvom krugu. Tokom protesta zapaljena je zgrada Savezne skupštine i zgrada Televizije Srbije. Obeležava se Svetski dan učitelja. Na današnji dan pre 60 godina u Parizu je usvojena zajednička preporuka UNESCO i Međunarodne organizacije rada o statusu učitelja. Dokument je postavio međunarodne standarde za prava i odgovornosti nastavnika, njihovo obrazovanje i stručno usavršavanje, zapošljavanje, uslove rada i profesionalni položaj. Novak Đoković igraće u polufinalu turnira u Pekingu protiv Rusa Danila Medvedeva. Meč počinje u 13 časova. Novak je zadržao 11. mesto na ATP listi. On će biti slobodan u prvom kolu Mastersa u Šangaju, dok će u drugom igrati protiv pobednika duela između Poljaka Huberta Hurkača i Australijanca Jamesa Duckworta. Odlučeno je žrebom. Hamad Međedović će u prvom kolu igrati protiv Argentinca Tiaga Agustina Tirantea, dok će rival Miomiru Kecmanoviću biti Japanac Shima Bakuro. Masters u Šangaju igraće se od 7. do 18. oktobra. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, temperatura do 28 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Nišu je 12 stepeni, u Novom Sadu 18, u Beogradu 15. U glavnom gradu vlažnost vazduha je 39%, pritisak je 1010 milibara, a vetar je zapadni i duva brzinom od 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti.
1: U ritmu dana. Informacije koje prate dan. Tačno, brzo, pouzdano.

0: Tačno je 13 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Na opštim izborima u Bosni i Hercegovini na osnovu rezultata sa 93% obrađenih biračkih mesta, Željka Cvijanović pobedila je na izborima za srpskog člana predsjedništva, a Savo Minić za predsjednika Republike Srpske. Analitičar Bojan Šolaja rekao je za Radio Beograd da su to očekivani rezultati koji pokazuju kontinuitet visokog rejtinga stranaka vladajuće koalicije.
1: Na neki način ovo je potvrda legitimiteta te politike i sa druge strane ovo je znak stabilnosti institucija Republike Srpske. Republika Srpska je kao društvo u cjelini na ovaj način pokazala da pritisci sa strane, da mjesta takvim stvarima nema, nego naprosto da građani Republike Srpske znaju iza koga politički stoje, da nije moguće utjecati na njih na način na koji su neki to pokušavali putem raznih pritisaka i naprosto da Republika Srpska ima svoj politički život i da naprosto nema mjesta za bilo kakav utjecaj, ne samo sa strane, nego i iz političkog Sarajeva, što je jedna česta pojava.
0: Na izborima za bošnjačkog člana predsjedništva vodi Denis Bećirović, dok na izborima za hrvatskog člana vodi Darijana Filipović. Savez nezavisnih socijaldemokrata osvojio je najviše glasova za Skupštinu Republike Srpske. Stranka demokratske akcije je prva po broju osvojenih glasova za predstavnički dom parlamenta Federacije BiH. Bez prisustva poslanika Srpske liste, većina poslanika Skupštine privremenih institucija u Prištini usvojila je u prvom čitanju nacrta o izmenama i dopunama zakona o specijalizovanim većima u Hagu, kojim izražavaju neslaganje sa prvostepenim presudama Hašimu Tačiju, Jakupu Krasnićiju, Kadriju Veseljiju i Ređepu Seljimiju, osuđenima na 81 godinu zatvora zbog ratnih zločina počinjenih na Kosovu i Metohiji. Izmenama se između ostalog predlaže uža nadležnost specijalnog suda, manja maksimalna kazna, pomilovanje. Uporedo sa sednicom ispred zgrade Skupštine okupilo se više stotina pristalica takozvane OVK koji su tražili usvajanje nacrta o promjeni zakona. Desničarski kandidat na predsjedničkim izborima u Brazilu Flavio Bolsonaro i dosadašnji predsjednik iz redova levice Lula da Silva plasirali su se u drugi krug predsjedničkih izbora u Brazilu. Na osnovu više od 96% obrađenih biračkih mesta, Bolsonaro ima 47,39% glasova, dok je Lula osvojio 44,74%. Između 400 i 500 srednjih škola u Francuskoj danas će biti potpuno ili delimično zatvoreno zbog bezbednosnih rizika izazvanih višednevnim protestima učenika. Ministar prosvete Eduard Geoffrey optužio je pripadnike radikalne levice da su podstakli nasilje. Predstavnici levice odbacuju te tvrdnje i podržavaju pravo učenika na protest. Za sutra je najavljen treći veliki talas protesta kojem bi trebalo da se pridruže i sindikati zaposlenih u obrazovanju. Nobelova nagrada za medicinu dodeljena je Karlu Dajserotu, Peteru Hegemanu i Georgu Nagelu za istraživanje o moždanoj aktivnosti koje podrazumeva proučavanje jonskih kanala i kontrolisanih svetlošću i optogenetiku. Dobitnici nagrade su proglašeni na Institutu Karolinska u Stockholmu, čime je počela nedelja dodele Nobelove nagrade, prenosi AP. Još traje borba sa požarom u ataru sela Osmakovo na Staroj planini. Zahvatio je više od 150 hektara niskog rastinja i deo borove šume. Od jutros je situacija bolja, ali gašenje otežava povremeno jak vetar, kaže komandant vatrogasno-spasilačkog bataljona Dejan Živković.
2: Požar je zahvatio svu travu, nisko rastinje, bagremovu i borovu šumu. Do današnjeg dana ukupno opožarena površina je nešto preko 300 hektara. Požarom su zahvaćena 6 napuštena objekta i požar i dalje aktivan. I dalje su tu na licu mesta i tokom noći bili pripadnici vatrogasno-spasilačkog bataljona, a sada nam u ispomoći dolaze i pripadnici iz Zaječara, Niša, Prokuplja i Leskovca.
0: I sporta. Novak Đoković počinje meč polufinala turnira u Pekingu protiv Rusa Danila Medvedeva. Do kraja dana biće sunčano i toplo vreme, temperatura do 28 stepeni. U Novom Sadu je 25 stepeni, Kragujevcu 23, Nišu 19, Beogradu 22 stepena. Vlažnost vazduha 29%, vazdušni pritisak 1010 milibara, zapadni vetar duva brzinom od 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

E, sad smo nešto naučili o špijunima, odnosno o tome kako ih deca vide, i time ćemo završiti današnje izdanje U ritmu dana za ovaj ponedeljak 5. oktobar. Sa vama od 11 sati bili su Nataša, Miloš, Igor, Bane i Nikolina. Sutra sa vama od 11 koleginica Jelena Perendija Mihajlović. Pa ostanite uz Radio Beograd 1. Do slušanja, prijetno.

Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik. Poštovani slušaoci, dobar dan. U Bosni i Hercegovini održani su opšti izbori na kojima je pravo glasa imalo više od 3,4 miliona građana uz izlaznost od 42%. Centralna izborna komisija saopštila je da su novi članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović, Darijana Filipović i Denis Bećirović. Na izborima za predsjednika Republike Srpske pobedio je Savo Minić, SNSD, a njegova stranka osvojila je i najviše glasova, oko 40% za Narodnu skupštinu Republike Srpske. U emisiji U središtu pažnje u 17 časova o izbornom danu, rezultatima, predstojećim koracima i međunarodnim odnosima Republike Srpske sa Sjedinjenim Američkim Državama, Evropskom unijom, Kinom, Rusijom i Srbijom, u Banja Luci sa profesorom Fakulteta političkih nauka Milošem Šolajom razgovara Aleksandar Milivojević. U večerašnjoj emisiji Kod dva bela goluba od 20 časova emitujemo prvi deo razgovora sa prevodiocem, eseistom i profesorom Zoranom Paunovićem, snimljenim u okviru ciklusa Akademici govore. Profesor Paunović je svoj naučni i prevodilački put započeo u rodnom Boru, diplomirao i magistrirao u Beogradu, a doktorirao u Novom Sadu na romanima Vladimira Nabokova. Njegovi kapitalni prevodi Joyceovog Ulixa i Dublinaca, kao i dela Barnesa i Ostera, približili su domaćim čitaocima anglosaksonsku književnost kroz moderno i angažovano tumačenje klasika. Sa Zoranom Paunovićem razgovarala je Branka Selaković. Dnevnik sa najnovim vestima iz zemlje i sveta je u 22, a od 22.30 emisija Susretanja. Posle ponoćnih vesti možete pratiti i noćni program Radio Beograda 1 Evergreen noću. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan. Uz podsjećanje da najnovije vesti i više informacija o programima Radio Beograda možete pronaći na sajtovima rts.rs, radiobeograd.rs, na multimedijalnoj platformi RTS Planeta i aplikaciji RTS Zvuk.

0: izgrađena u odnosima sa Rusijom, pa i sa Kinom su korektne relacije, mada to ima svoje specifičnosti, ali je čitava ta sad saradnja daje jedan novi okvir da se drugačije pozicionira Republika Srpska u Bosni i Hercegovini. Na kraju krajeva, kad se istorijski gleda, Republika Srpska je zaista i nastala zahvaljujući intervenciji Sjedinjenih Američkih Država u neuspješne evropske planove za uspostavljanje mira u Bosni i Hercegovini za vrijeme rata, pa na neki način kao prema svom djetetu ima i obavezu da je malo pazio.
1: Upravo između Amerike i Europske unije došlo je do jednog razmimoilaženja po pitanju visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, pa u kontekstu i ovih izbora i svega onoga što sledi, da li verujete da će Europska unija napraviti ipak neki zaokret u pozitivnom smislu prema Republici Srpskoj?
0: Pa mislim da hoće. Da hoće, da je to sad već činjenica i da će ta inercija sada s većim ili manjim intenzitetom i da se nastavi. Mislim, u međunarodnim odnosima se najdirektnije ispoljavaju interesi, jel, kao što kaže Lord Palmerston, nema ljubavi, nema emocija u spoljnoj politici, kako se tad zvalo, nema vječnih prijateljstava, vječnih ljubavi, vladaju samo vječni interes. Dakle, znači, u tom smislu treba neke odnose uspostaviti i na toj osnovi, tako da to bude ta međuuslovljenost, kao što treba zadržati tu blisku odnosu sa Rusijom i sa Kinom, dakle, sa tim nekim međunarodno-političkim istokom. Iako je Republika Srpska mala, u tom trenutku to sad sve funkcioniše. Naravno, u velikoj mjeri to zavisi od interesa velikih, ali je moguće.
1: Sada bih vas pitao i naravno za odnose sa Srbijom. Republika Srpska, Srbija, relacija, da li se tu išta menja?
0: Pa, Srbija je naravno ono što kažu garant Dejtonskog mirovnog sporazuma i to je ona posljednja odstupnica koju neko može da napadne ako želi da uništi ili rasturi Republiku Srpsku, iako je jedan dio te odstupnice jako važan, jer Rusija, koja je bila članica kontakt grupe od 5 zemalja koje su tad na međunarodnom planu bukvalno usmjeravali Dejtonski mirovni sporazum, naravno je sad jesu tad bile najjače. Ali od prvog dana, dakle od raspada bivše Jugoslavije, Republika Srpska i Srbija imaju institucionalno dobru saradnju. I to je najvažnije, dakle, bez obzira koji, kako i na koji način čini vlast u Srbiji, on je uvijek dobro došao u Republici Srpskoj i obrnuto. Vidimo da među aktualnim političarima i tokom ove kratke istorije nakon raspada Jugoslavije bilo vrlo različitih odnosa, ali oni zaista osjećaju da nemaju mandat da to bude proizvod nekih njihovih ličnih odnosa, nego znači institucionalnih mehanizama koji odražavaju interese i Srbije, Republike Srpske, a to je prije svega jedinstvo. Bilo je tu nekih nastojanja da to ne bude baš tako, ali istorija to nije izdržala. Recimo, čak je pred sam atentat i Zoran Đinđić bio vrlo okrenut Republici Srpskoj, što je pokazatelj svega toga, da ne kažem da i od početka do danas postoje ti interesi. Oni su prije svega i ekonomski, jer smo jedni drugima najbliži, i to je na kraju krajeva inercija onih sankcija za vrijeme rata, kad je Republika Srpska bila jedino spoljno tržište za Srbiju i obrnuto, a onda na kraju krajeva i političkih, pa na kraju i do istorijskih, do emotivnih i do toga da su s obe strane Drine članovi istih porodica. Sve je to jako bitno kada se kreira ta potreba da Republika Srpska i Srbija uvijek imaju dobre odnose, i ne samo dobre odnose, nego da budu upućeni jedno na druge.
1: Utisak je da se ceo ovogodišnji izborni proces zapravo dešavao, kada pogledamo poruke, uz vrlo one snažne nacionalne i etničke. Da li je vaš utisak da su one zapravo preovladale tokom glasanja, ili je fokus birača zapravo bio na nečemu drugom?
0: Pa, činjenica je da

0: cantando, vedo la vittoria del Napoli, l'ho sofferto per tutta la vita.
1: Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik. Poštovani slušaoci, dobar dan. U večerašnjoj emisiji Kod dva bela goluba od 20 časova emitujemo prvi deo razgovora sa prevodiocem, eseistom i profesorom Zoranom Paunovićem, snimljenim u okviru ciklusa Akademici govore. Profesor Paunović je svoj naučni i prevodilački put započeo u rodnom Boru, diplomirao i magistrirao u Beogradu, a doktorirao u Novom Sadu na romanima Vladimira Nabokova. Njegovi kapitalni prevodi Joyceovog Uliksa i Dublinaca, kao i dela Barnesa i Ostera, približili su domaćim čitaocima anglosaksonsku književnost kroz moderno i angažovano tumačenje klasika. Sa Zoranom Paunovićem razgovarala je Branka Selaković. Dnevnik sa najnovim vestima iz zemlje i sveta je u 22, a od 22:30 emisija Susretanja. Posle ponoćnih vesti možete pratiti i noćni program Radio Beograda 1 Evergreen noću. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan. Uz podsjećanje da najnovije vesti i više informacija o programima Radio Beograda možete pronaći na sajtovima rts.rs, radiobeograd.rs, na multimedijalnoj platformi RTS Planeta i aplikaciji RTS Zvuk.

Noćni program Radio Beograda 1. 7. oktobra od ponoći do 2. Gost Ljuban Marić, klesar. Autor i voditelj Aleksandra Jagodić. Boja, zvuk i pokret.

0: Romanotem.
1: Romanotem.
0: Svet Roma.
1: O tem savomol të pinxarbe.
0: Svet koji vredi upoznati.
2: Program na romskom i srpskom jeziku.
0: Romanotem. Romanotem.

0: Păci vale așundalen, a cavasine sa so gati sargian vașa v divesutni emisia, așunen amenini taharano jeca je kvakti. Oveni saste thai bahtale, Mangela Tumengi redakcija Romano Tem.
1: Așunden Romano Tem.
2: Programu Piromanita i Srbika Niči. Slušali ste Svet Roma, program na romskom i srpskom jeziku.
3: Akademici govore.

Gost emisije Kod dva bela goluba u ciklusu Akademici govore bio je prevodilac eseista i univerzitetski profesor Zoran Paunović. Čuli ste prvi deo razgovora koji je sa akademikom vodila autorka ciklusa i urednica emisije Branka Selaković. Emisiju pripremili i realizovali glumac Željko Maksimović, muzička urednica Marija Radojević, organizatorka Milena Borčanin. Majstori tona bili su Predrag Marković, Andreja Petrović i Petar Sekulić.

Narodna muzika Radio Beograda 1. Radio Beograd, samo prvi samo program. Samo narodna. Muzički ured.

Danas govorimo i o gala koncertu Zubina Mehte sa Beogradskom filharmonijom na Kolarcu povodom 90. rođendana maestra. Zubin Mehta nastupa sa filharmonijom 23. oktobra na Kolarcu u godini svog 90. rođendana nakon istorijskog nastupa sa Beogradskim orkestrom u svom rodnom Mumbaju, kojim je započeo međunarodno obeležavanje njegovog jubileja. Mehta u okviru velike svetske proslave nije zaboravio ni Beograd, u koji se s radošću vraća. Za pretplatnike Beogradske filharmonije omogućena je pretplata ulaznica upravo od danas, dok će karte u slobodnoj prodaji biti od 7. oktobra. Ceo svet slavi ime legendarnog Mehte u godini u kojoj se širom sveta obeležava jubilej jednog od najvećih dirigenata našeg vremena. Pored Mumbaja, Barcelone, Beča, Minhena, Berlina i drugih muzičkih centara, maestro je u proslavu uključio i Beograd. Gala koncert na Kolarcu biće 19. susret Mehte i Beogradske filharmonije, orkestra sa kojim ga povezuje gotovo 7 decenija umetničke saradnje i prijateljstva. Za ovu priliku on će dirigovati Wagnerovu uvertiru Rijenci, Schubertovu treću simfoniju i Dvoržakovu sedmu simfoniju.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Prvi program Radio Beograda. Glavni urednik Nebojša Nikolić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Tačno je jedan čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Američki predsednik Donald Trump izjavio je da Sjedinjene Američke Države imaju veoma dobre odnose sa Srbijom. Trump je izjavu dao pred Belom kućom odgovarajući na pitanje novinara o strateškom dijalogu Beograda i Vašingtona. O nastavku strateškog dijaloga u Vašingtonu su razgovarali ministar za evropske integracije u tehničkom mandatu Nemanja Starović i zamenik pomoćnika američkog državnog sekretara u Birou za evropske i evroazijske poslove Daniel Loton. Nakon nedeljnih izbora poznati su svi članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine. Srpski član biće Željka Cvijanović, hrvatski Darijana Filipović i bošnjački Denis Bećirović. Predsjednik Republike Srpske biće Savo Minić, dok će Dodikov SNSD imati najviše mandata u Skupštini Republike Srpske. U parlamentu Federacije BH najveći pobednici su Stranka demokratske akcije Bakira Izetbegovića i Hrvatska demokratska zajednica Dragana Čovića. Poslanici pokreta Samoopredeljenje napustili su zgradu Skupštine u Prištini nakon što je policija suzavcem i vodenim topom rasterala demonstrante koji su ih sprečavali da odu, zahtevajući da se glasa o izmenama zakona o specijalnom sudu u Hagu. Nacrt izmena zakona usvojen je u prvom čitanju. Iz DPK navode da je Kurti glasanje o izmenama zakona u drugom čitanju uslovio prethodnim glasanjem o izboru predsjednika. Rok za izbor predsjednika prema odluci Ustavnog suda u Prištini ističe danas. Ako ne bude izabran, Skupština se raspušta i moraju biti raspisani novi izbori. Španija ide na vanredne parlamentarne izbore 29. novembra, nekoliko meseci pre predviđenog roka. Premijer Sanchez odluku o raspisivanju izbora doneo je, pošto je parlament odbacio vladine mere za rešavanje stambene krize, koja je izazvala masovne proteste. Cena referentne nafte Brent pala je ispod 102 dolara za barel nakon odluke Saudijske državne naftne kompanije da snizi cene novembarskih isporuka kupcima u Aziji za 5 dolara za barel. Cene goriva u Sjedinjenim Državama podiže to što Ukrajina uništava rafinerije u Rusiji, a ne situacija u Ormuskom oreuzu, izjavio je američki predsjednik Donald Trump. Tvrdi da se kroz Moreuz svakodnevno isporučuju rekordne količine nafte. Istovremeno, visoki iranski vojni zvaničnik izjavio je da po prvi put nijedan američki brod nije prisutan ne samo u Persijskom zalivu, Ormuskom Moreuzu i Omanskom moru, već ni u severnom delu Indijskog okeana. Sport. Novak Đoković igra u 13 časova protiv Australijanca Alexa de Minora u finalu turnira u Pekingu. Njegov protivnik u polufinalu, Danil Medvedev, diskvalifikovan je pri vođstvu Đokovića 7-5, 5-3, jer je Rus posle izgubljenog poena pogodio lopticom u glavu navijača na tribinama. Vreme sutra u Srbiji, ujutro hlado, ponegde sa slabim mrazem i maglom. Tokom dana pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od minus 2 do 6, u Beogradu oko 9, najviše dnevne od 24 do 28, u Beogradu 26 stepeni. Čuli ste vesti.

Tačno je 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Američki predsednik Donald Trump izjavio je da Sjedinjene Američke Države imaju veoma dobre odnose sa Srbijom. Trump je izjavu dao pred Belom kućom odgovarajući na pitanje novinara o strateškom dijalogu Beograda i Vašingtona. O nastavku strateškog dijaloga u Vašingtonu su razgovarali ministar za evropske integracije u tehničkom mandatu Nemanja Starović i zamenik pomoćnika američkog državnog sekretara u Birou za evropske i evroazijske poslove Daniel Loton. Nakon nedeljnih izbora poznati su svi članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine. Srpski član biće Željka Cvijanović, hrvatski Darijana Filipović i bošnjački Denis Bećirović. Predsjednik Republike Srpske biće Savo Minić, dok će Dodikov SNSD imati najviše mandata u Skupštini Republike Srpske. U parlamentu Federacije BH najveći pobednici su Stranka demokratske akcije Bakira Izetbegovića i Hrvatska demokratska zajednica Dragana Čovića. Poslanici pokreta Samoopredeljenje napustili su zgradu Skupštine u Prištini nakon što je policija suzavcem i vodenim topom rasterala demonstrante koji su ih sprečavali da odu, zahtevajući da se glasa o izmenama zakona o specijalnom sudu u Hagu. Nacrt izmena zakona usvojen je u prvom čitanju. Iz DPK navode da je Kurti glasanje o izmenama zakona u drugom čitanju uslovio prethodnim glasanjem o izboru predsjednika. Rok za izbor predsjednika prema odluci Ustavnog suda u Prištini ističe danas. Ako ne bude izabran, Skupština se raspušta i moraju biti raspisani novi izbori. Španija ide na vanredne parlamentarne izbore 29. novembra, nekoliko meseci pre predviđenog roka. Premijer Sanchez odluku o raspisivanju izbora doneo je, pošto je parlament odbacio vladine mere za rešavanje stambene krize, koja je izazvala masovne proteste. Cena referentne nafte Brent pala je ispod $102 za barel nakon odluke Saudijske državne naftne kompanije da snizi cene novembarskih isporuka kupcima u Aziji za $5 za barel. Cene goriva u Sjedinjenim Državama podiže to što Ukrajina uništava rafinerije u Rusiji, a ne situacija u Ormuskom oreuzu, izjavio je američki predsjednik Donald Trump. Tvrdi da se kroz Moreuza svakodnevno isporučuju rekordne količine nafte. Istovremeno, visoki iranski vojni zvaničnik izjavio je da po prvi put nijedan američki brod nije prisutan ne samo u Persijskom zalivu, Ormuskom Moreuzu i Omanskom moru, već ni u severnom delu Indijskog okeana. Sport. Novak Đoković igra u 13 časova protiv Australijanca Alexa de Minora u finalu turnira u Pekingu. Njegov protivnik u polufinalu, Danil Medvedev, diskvalifikovan je pri vođstvu Đokovića 7-5, 5-3, jer je Rus posle izgubljenog poena pogodio lopticom u glavu navijača na tribinama. Vreme sutra u Srbiji, ujutro hlado, ponegde sa slabim mrazem i maglom. Tokom dana pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od minus 2 do 6, u Beogradu oko 9, najviše dnevne od 24 do 28, u Beogradu 26 stepeni. Čuli ste vesti.